0: alle miket stat avisa i bail chalusi munnan avir netsid skonan ashi mas titel golmanisona mun valle han emposi jalla ashi då så att doppa han har gått igen slams chati krossa den mannen vakloppa i doppla Alexandra Hansen och då det golmanisona olmunski ser för den chati kross gilbuite jag sån där valle har emponisona i motor valarstall och miss Jag såna var en chat i krossen jälja i gödgen motorsevdi odds. Jag såg en vala dösterligt i du och ästa adrenalin och ger till. Jag såg en de la har sån lade att det chat i kross bidras lär och bör kås bokväg in upp i det här steg och större berers just Olms Bart och huvud uppe. Jag går ut och gärna ser vid oss och kollar med nytta mot att Alexandra Hansen härlig i sig ser att låka nysen i dag och fysalars och mentalars är det hos att lätta allmän och mycket nysen i gaskas. Jag vet att det är viklar skiljer vad jag ser att nysen låka det som lyftet arbetsligt adjute och ni måste låg i nysen vad jag farrar. Maj, tonna kaunande på Mikkel.
1: Joo, mun tuo kejästi meitti vähän tieppin ja täppin, mutta mun oli tämän lupti täkkäruutas. Takka oli Yle Säämi uutos, mutta Yle Säämi on täällä mätsää tälvi äikän. Totta oli onnea rääjistä, missä oli teostua alkantaa, että Yle Säämi iiteet puolikattas. Ja meitti ei kesi saatta, kun uu voi tee yleistä, älkä täällä ehit päivi tälle kullut. Taat tiervo vuolkattas mii älkä suomo äiki kuulmasta ja kuulma äiki ja nohä viito äiki. Tommalla halitam taam uutasist mustottit ete yle uutasat tv uutase meittei mätsi onne televisio tau jutuu voit. Tothan li yle tv ohto kanavast väinim näällä. Tästä pahta meittei eli luvost min täppin ylesäämi nettisiitoin, mutta takkar smaavo uutas mun pajeta.
0: Joo, ja tällä on Michael Bahte, suunnalla Anjurid Henriksen ja itun säätä arvidit.

0: Visse hon det är det färre med mot och majta i moftidan dit det ålmo i färret av oss. Delan har gajs väldigt as han ser och ny magosk på Finnmark och gildade ju mot din David Roms och gildade. I den vart och lappala NRK Mojitland nyhets att det där och nulla maxen tog det kvicklöje 20 miljarder kronor många mors kvicklöje kolm och jag i. Mot och dajma biot är i lavväkan jag min näta mojitlosas tjövmet av det bjärr så.
1: Ävänorri, Finnmark och Olkumus Littus. Aina Borg, vad det räser ju en hävdiga för mig.
2: Den må nästan malas upp.
1: Nu tänker jag så ätje, jag berar sig, dock i väl det gillades. Är alla färden, Aina mig.
2: Det är ju Grava Hannes jag har att besöka.
3: Så han är den enaste igen här?
2: Han är den enaste, ja.
1: Borten går upp på maten olkas. Det är inte färdig i andra grejer. Aina jätni, många går bara till Alaska.
4: Ja. Jag har ju ett enklare liv, bättre liv.
5: Det att få mamma närt, det är väldigt, väldigt bra.
1: Yngve, det handlar om jätnis färre mättas. Det är inte alls att du var i björnarskinnis, många går ligga eller kan åka.
5: Nu kan jag inte tänka mig att flytta till Finnmark av många orsaker. Alltså, fri att vi har familj här nere, jobbande här nere.
1: Även Orri, man Yngve gode ju norran, eller massan enar sås i norran, många mors kolmål och jag är. Sämma väs i mesta vis och Finnmark och giltat.
2: För vi vet ord av det så är vi på the point of no return, hvor det faktiskt inte är möjligt att snu den negativa befolkningsutvecklingen. Jag tror egentligen vi är har passerat en gränsa väldigt många städer i Finnmark.
1: Visse han dit i den åden jag med alka i stata serra ordning i Finnmark och jag David Tromsa världens. Vär och hjälpade oss att en man i åttio och på låtna sikon i halvby äldre unge lämmer sig mot din dagmobil. Tjöde kväktelöj 20 miljarder kronor lämmer sig starta gål åt många mors kväktelöj golma jag är. Mot och Finnmark golmorslåko illa lassarna namn och han bjära. Sämma gocka la aina bort varje politikaren Davin, där la vullanen.
2: Så har vi inte gjort annat i Norge än att ta bort arbetsplatser samtidigt som vi har pösat pengar in på tiltak som egentligen inte har virkat.
1: Aina Borgway vill att det starta då jag må bli ut eller havgåan. Säker Dallegålin Jonors politiker är hera Borgi belovdes. Ja, Dallegå Borga emot i några i projektas. Lä så dahto jag motivationen lämmer sig att jag några i davasfas. Jag är då här mål som är skottjordov i Sovirgi, matsa han agenten.
2: Vi hade ett väldigt spännande projekt där vi inviterade ungdom som var under utdanning och olika städer i Lönne, olika studier, de inviterade vi hem till att invitera till att möta näringslivet, bli känt med region och kanske se för sig att det var en möjlighet för jobb här senare.
1: Mot och del, kvektelöj gott jag i många, då det Aina Borg att du bor med vicka i Bargat, del och rullar med duschen. Är det färden med LG ofta som du kör i Gaktsil och Lås, le Jotkarsobban?
2: Har vi ju inte klart att göra akkurat det. Du ser någon städer och sörger för att ungdomen har möjlighet till att komma tillbaka. Så ja, på en måte så har jag följt att vi har varit lite, på en måte lite bortkastat energi och hållit på med det. För det är så många andra faktorer som spelar in i utvecklingen.
1: Jag och efter jag är lasse i färre i mig så igen i Anne-Grethe Mättes. Aina dovde han morrar så går nog satt dig. Måttu semmas detta mig att det ätnis la bore till i hortnes gå även åris.
2: Och hon har flyttat i en ålder där hon ändå har god hälsa. Och det är väldigt, väldigt glad för. Och jag är väldigt glad för att hon har folk runt sig som hon har omgång med ukentlig, daglig ofta och kan gå på festivaler i lag med och på kafé och ha ett socialt liv i lag med något som är mycket mer begränsande för hon i Havisund dessvärre.
1: Yngve helgivt kött mig dig aina på alla sig mättes mot att det bordes att det ain dato visso. Ja, den båten går och äppas med det på ett äggbilla. Det är lävligaste Yngve Dovdus laula med ollus att Dovin laula och kedjelat jag äggt till att låsa.

0: Joo, ja täällä me jatketaan ja eri färmäpirra, me Finn Markus ja täällä toimme hädji Eilif Arsloksen melde där. Se pärjätti Eilif.
1: Ei, me lähti.
0: No, tuonhan laparkan tänne äsidua Nilsi jomnan på sjangerin. Ja tästä adjo, että det starta gålulla lämmösan ollistjuudi kvekli 20 miljarder kronor. Ja man olu ruuta täällä.
1: Och jag missar det här med håller ut. Just måste särskilt gå över att ådermärka dit i episode V-sån. Ja just de blir att vita miljon kronor ju äcker visar. Det finns ju kväktel och gafts i dohet ådda dalo. Ådda episode dalo. Ja där han gav nu så linjeål och dalo Finnmarkus. Ja och det är det och det märker lämna att det är något som nådde Rikshospital i Oslo. Det märker bildas i gott eller 9 miljarder kronor. Och att de finns ju korrekt och det Rikshospital är där råda jobbs. Ja, men jag kan då mig sikkade spela ut jackpotta, eurojackpotta. Ja, är det nog med att det aldrig går där vårdsvägt eller miljarder. Ja, det är nog att just de har ju inte vakuum. Det är inte fasket en miljard av bostad. Det är inte den dagen mesta golma jag är. Jag är inte vaken. Nu är det där isolas ålderota. Ja, det är mig fäst emot att det är kväckte löj 20 miljarder. Det är också en kväckte löj 20 kväckte löj golma många mors jag är bakgrund. Det är kväckte du här golmaskigt och kväckte du här den jag är rätt i. Ja där har nytt det Finnmark och David Troms och Daima Biogoulu han tätten alktog och som du körde Octilois. Nu är det den läckbitt där Svajl och Välgolman blir jag. Jag ska också en ärlig vid det sagt att det startar Golo lätt nacho det gack till ett miljard ollislatcht. Ja då vill härliga en bättre det att det här är rota med jag max och jobben startar Bellis mot eller Golot är det hela välrogeppet hos er bokte ja, att den går och säger håller mig upp som Maxi nu och du märker ditt i alla fall med det var jag bara går till det var
0: Nej, jag var inte väl stat eller asan däckar ordning men tack alldeles att jag säger att jag håller mig i sig i piss och jag har inte i färd att jag gick i Finnmark och jag David Romsi det är inte lär ålmorslåk i lassen men jag är det nog att jag når att det är god den går och man eller nu
1: Nå, då så lade oss i skolan se vad jag tjälkt oss att det är många går några att lägga ägaren jordskolan där på Finnmarkos. Det är lite stor del i stora bergen. Ja, det är färdigt och det märker dit i Älvsteg, Tromsø, Trondheim i Bergen i Oslo. Det är era gav i det gåsar där och på fallet där. Ja, går det gärigt? Det fitni palku olus tai on fitni palku samosais kos välde uhpu ja lähkeske vala erinomaisesti staita ke väldet ali uhpu ja dalilla vala vahti läyki fasatte toppedalista käyn kuin me otsmanai ja des saja idov ja asa idov tai muhtin tai kauppuita ja meidän aini tämän reportaasin, mihin me jalmustimme fahkuloppa, että toppilla kuistu kuekti, että voi rauta mieskalassa. Ja tällä vaan vaikka vielä tähtä toimobioilla on, että mahdolla nuo, että vahpuluona, että siikastuu voi johdanäppu, just Aasa ja Balka, Finnmarks ja David Tromsas. Det är inte lika bra det där luftugelta i det Balka ja Orlut. Ja, det är mankas lika i mig att Astrid och kulturfallet att man lade upp gavnöjt i kaupen. Det var lika i det börk där man gavnöjt. Den råftogildas vi var i Lufsjö nu står i. Det går större oss i Asien att våras jag började så långt. Jag är ju enig med att det är många mors jag i. Det är mig det bud och gärligt mera bud hos gäppanen. Ja, då ni när jag har ju detta mergåliga industri att då är det vajgåliga. Ja, ollu sa en Finnmark och Rittus lätt industri helt ditt en dojnmaj. Ja, då är det mig äljäksä parkusai, tai te källa pahtan park, täkkär parkusai. Ja da fälti holmut eller fället järäsaitte just kosvel käynet parkui.
0: No, tämän muistelussaan pohtamme joutuna tässä tihtalassa kulttuurituimahalla juvun siinkellä, että vihtan projahkassa piirissä ei kaikki tuohon jäisi. Ja tähän jälle tärkistän täällä gossille, että kaikki on jäi manga. Ja mä en tähä kuoda halua muistella.
1: No, tässä mun mielestä pohti houdan, että luo, että mä olen pientä dramaattelua. Ja erinomaisesti, kun äsken lähtee liittukoulun kieltä, että jos oli houdan, että lähti kieltä oppi väliin Finnmarkulittuus, että nu jäännä, kun käksillä on 4%, siis siinä kärkillä on vuodoskoulun oppi. Tähän on se iällä saajan, kun käksillä on jäi mange. Nu tällä mest ålesta puolen var med allgelka jordskolan. Tällä jaukan den geltas. Ja da merka så det også at åles puolen var i dusse lähpi geltas. Tällä god den gelta ja dokko det også noen namotne bætsvel dusse jennes vares i våras olmot. Gevarela pensionista tai helakone pensionista i. Ja där hodan jag med då har mig att så där vettig skåna parigi mot arbetsjobbet ett åldermärka dit i Männägardien, skolan, dervarsvårdsverkis, ja modo i era elät och privata elät och sen. Mot den också var det mig också bättre lock just nu sätta locka. Namnlas i att äldsta, detta dock och färdig håller mot. Ja dokko aasai dobe holomot mange gulla gerka nuohpu ja dobe gaunu mai balkusait. Mutta tällä mai okta valdu saamigelda gaude geinu, kos ilja nuu, kuhkin eri nuu vielä gaude merska dihti riddukobluin. Ja loo chait namalasi, että viedämme jahkes, että gerke vuodoskublas tälle ofsen rutsuede oftsilu i gafsis ja gafti duha gufti gaska. Enars ossi siis ässä on gaudegenjus vektilu ja i mange. Doppeljaal mai ollu sakkella färde nere, mutta tällä nä bedes njäljilö ofta prosenta lite färden eras aida. Nu att enars ossi siis ka kerge vuodoskuvla gaudegenjus det bedes i jakke du har målet som är sias han går det genus. Jag har att alla mer sådana siva, måste sätta arbetsdala att jag var så dålig och jag var då gällde att osla nanos går det genus. Nu var det dagen avsajt över Stockholm. Vi tyckte att öppna mig att sami alla skolor, men i förskrivs att det är alla vapen och mig råft och låta.
0: No, ja, mutta tämä paneeli lähtuu se nuorakin färri, mutta maittaa ei paras ole, mutta mä oon nuukis.
1: No, just tämän mä oon ollut, että tämän ilja väl statistelas kohtaistuimme hattu kuorattallan. Ja eikä väl, siis ei väl loo, mä tuodast, että tämä liä nuu, tai ilja nuu, että tämä färri. Mutta den balko också var släppt någon nedsjön den helsten våras jag började så om en gällär jag färre mätta sig ett arbostalligt dagkattan. Ja, sigges att är det nog med hållet den att det härliga är lätt lat, de mänar jag färre inte, jag har också mänar i män, det klär mänar i ådjön, ja det härliga de mänar i män i dävje bort i att gå just med livsjön och lite i ödjöfinn, Markus. Nu att det delar också sig va. Jag måste om mig mojtala att det är äskigt bästa. Nu av det mer ska dit i det var svåra bara vad låsa i dag. Jag mig det var ett jag det är ju det hela dalpoj. Det är av det mer ska dit i att just där på så tänker specialista det var svåra bara vad låsa i dag. Måste man bara vad sitt och loimen och jag med det nu Finnmark så det är något många timmar var svårt. Jag är säker att du ser den i andra så kanske jag fällt att jag var med i andra och den går att den bara var låsa. Nu är det hela ett kärlekt som jag håller mot mig istället. Jag är det också att ollut siitä Finnmarkku dälbit tänttä gallas, mahtala puolella se ja tällä stuolma ja tällä puut miku äskellän tämän dälehkäin.
0: No, mä ei ole jaak tältä puhuva, kun sä antaa saakkaan vielä.
1: No, tämän lävättis einnost. Ja tästä on ihan vuostaskerta, että Finnmarkku ja Dabbitroms ja Daimobiui kouluvirra saattaa saakka. Jos kuitenkin astus la houdella, mä arvostallan ja kuorattallan teitä voimaa, että makkaat äyhkillä ennä. No, että tallella vähän saattaa saastallan ja digastallan teitä voimaa vielä, mutta tällä lihkää tuolla tuvan sulli nuo täällä. Ja vielä tämä on aamu, että täällä ei mangemus jaa ja kvekti jaa, tällä on rädettys laasi teitä jos kuitenkin voimaa. Mutta tämä ei me tällä tjallahan lämmai att det på att åden att man ollu rota la gevotuvun den aikulas. Da var att mai goblu almoi ja politikkareita viida putt vuolu saastalle ja digastalle man lakkai där rota bärsi var det gevotuvu. Kanske la veulis gevotuvu den ära lakkai att det på att det på att det på att det på att det på Ja, mä itse teosin, että politiikkaa muutui kalkussa, tai mun politiikka muutui kalkussa joulutuvu tämän koulun. Se oli juuri tästä, että ei toima piiui vielä, mutta olisi laista politiikkaa tämän norka daavimus ja nuortelemus koulun. Ja varra saada mä itse fäddän vahtiajas valkakitsus, ja me mun olisi kuitenkin Nils-Jovnan mielellä vähän jatkin ja kähtsä herä vielä, mä tämän ordnea vokta. No, että ainoastaan mieltä tästä tulla viitasemmat.
0: No, mutta ollut kiihtyä toimihan siihen Eilif Aslaksen, kun selvästi muistelit tämän verran. Ja täällä ei tuoja, että Inga Märkä Pjuusu ja muu tjouka.
2: Vore daa

0: Det är Anne-Maria Rasmussen, jag gula städjit. Det är Timos gula att då går på plasset, stranden visar rappe och en mannen, bussarka och där man äger de massla sikre dagar jag samgäll och så då att gula mynta i Jan Helge Baltobidrag i den mannen var klåpa vi är och de börjar till kolomma tjockis kolomma kilometer det är nog sami maratonna som jag minns om hon är gula mycket.
1: No mistä liitä joustuu, kun oli vuosisarkat liipatimin otas, katsuska Jaana puhuta munnusta, kojotit teillä on yksi mui tjuevum. Tämä on äiki ulta siitä. Ja vala teostuu Shongo Tietu. Ja Shongo Tietu, että mui ketsenu täällä, tietno kätte Irene ja Tuure, Lisma ja Rimanga.

0: Gjødal, etan sami-marathoni byrra æsji, mann byrra jana de gjerai, og da skart sys gjødal, er der tyslu njelje akkasars maratonvekki I en helge baltu, I viai oktibo tyslu kolama tjukkis kolama kilometer sami-marathona, vekka min mannan vakkulopa dienus. Så han er selvfølgelig sikker maratona, så maratonvelis jeg lå I kilometer vekka mis. Jeg som veldig, jeg ikke er just garmin timon, ja. NRK Rik byta meldre ertjeni, så nok de båte gofte timon, jeg løy tjeja minuta, ja, byta løy gafsi sekunda.
1: Jo, men det er ikke den maraton gafsi, jeg gidder ikke. Det er vel meningen mot din egen galle, og så bare som måte. Da må jeg hjemme for at det meste her jeg ikke gjør. Innan den hører mot vei, den galt å gå båte måler, men den vei dette her. Og det med noe I bordet skal ikke den opp I en velmaraton. Alle gode som har alt bordet som måtte råpe seg høy høyre med oss, og ikke høy løse, jeg gjør høyre med oss, høy løse. Ja, den lå I kilometer da den innsatte døste navn av alt, innbøy en vis av alt, noe går det. Da lagde du viken eller jammer opp da, minutt, kilometer. Du måtte den oljesmaraton, kan man ha disse selv. Och jag passade den alla goda. Ja, det är allt som är rätt. Det är det maraton. Man har allt skärpa. Jag måste då passade det där. Det är hur jag går.
2: Något noll I molly.
1: Ja, det ska jag göra. Det är som att jag har varit här. Tränat efter vad jag har gärit där jag I hørte at det var men så går det skal veldig mot å lykke hver gang på gårdets jobb. Og det litt I mye del noe min melde. Det Olo Vesterberg og de tok I seg noen ganger. Så det var her lov til å komme på hjelp smitte.
2: Når man går på natten?
1: Den åldres maraton, de må skåle om til meg og vifte eller vifte mine, så vatter man gjør det. Men nu räcker nästan just där och så att det åkte på mig då. Ja, jag har lärt det. Man kan ändå då vara skuld som om man har åkte på mig.
2: Nå, så att kommer väl annars möjligt eller manna den välj just att det verkar att jag lägger kolla med tjocka skola på kilometer.
1: Jo, ja, men jag har många ju mätt och jag är möjligt att nå upp det. Men det är det vi ska gå under på att ställa det. Det blir jag framåt. Ja, Det var skrevetsen. Jeg må antallet tjøkjellig kål med jeg, kanskje hele kålet med bak, og jeg ikke må litt en tjøkjellig kål med jeg. Talle, både I heivet min, det får vi børes.
2: Ja, da er ikke du skal bytte en bytte om at det alle mål I, når man dufter av oss lett å gå, nå går dit, alle har sjukt ditt.
1: Jo, jeg skal ha den talen der, så jeg skal lære at det skal jeg dufte av sin. Det har jo kokset jeg ikke, men han dekker det vekkene. Det har litt ofte sier jeg ikke, men nå har jeg uttalt ned. Det kokset vekkene, la meg se vekkene. Og ikke, nå har jeg ikke noen bedre vikt eller kilometer, men vekkene må etter gjøre det som han gjør. Just det den kaller meg meg all. Delviken, det har jeg ofte sier jeg ikke, Oslosviken. Nå,
2: men vi jo selv vel bare til vikt, og det. Lager noe at du mener, hvor inne skal vi lage oss
1: Så da måste gå med vakka som ett spjärle maraton från Jämmers. Antallan den männen och den äldren. Och det är alltid fäst på Sverige för Njälje Vittaberg och här hos allt på skolor.
0: Ja, ni är gulligt. Det är Jan Helge Balt och Jess Ujer Hala I Johan Ante Utsi. Där tror jag att det är Johan Anders Bern, ja, Mikael Ante.

0: Ja, det är läget det. Olgorika och det säger ja, doppe USA, doppe Amerika, senaste G1 låg och mojtade att det sin privata ekonomi, eller så den här jobben många går Donald Trump skötte fast presidenten Dima. Dan Chai har Financial Times avisa varas i skadämmen. Ja, alldeles vittlig 3% väste de hade sin ekonomi eller garagen. Semmas väste de bara till gota låg i Olmos att det är lätt att vara att Daniel Trump gedde alla rika älgångolor. Amerika vilksvis och hela gott mojta morsa jag sa galma mojta la Financial Times avisar att det rädde hos barga dajmajon veru i gäpade ja dalkas hinta vöjlig dit. Ja, det uppe Ebolas väskos Kongo uppe leva att när Kongos leva Ebola då på det att det är tjocka illa gajbedan gick det då ha kolm och tjöte gick det viktigt att olma heka jag lär nu rika historia ja, millams dauda tjocka Dan tjej i Kongo är så väldigt låt ikte jag lär mig låkila många mannen bort eller gick det då ha gick det kraft ja, med mili ja, min dassi gick det då gaften rått korrekt du har korrekt lov i nyamod av det äget. Jag rika allmöter därför så var det institutet mycket att alla registrerade och hon gärna du har ett ofta lov i gärna lov i vita då det stod hon nyamod däppa hos och jag tror det är också dagen läckar om det var många mors i andra och sista. Mackar då det sidan djupet mycket läckar honom.
1: Nej, jo, muu uutos, että mä näen tuohon kreikkakuulun. Toppen kreikastahan liitaankin silmäs ennuu takare metsipuelu, kun liilmäs koske, songa. Ja meitä ei vala korro pie kohti tuot löövän väli tjuutii. Mutta täällä takkar suollust mun nommoli salamis toppen kreikaste, toppen lää tjuutit ulmuit täällä jeht, tai pasepäivi evakuistama ton katoppeli ilmas kyhti takkar ueli viides metsipuelu. Kreikka Almosradio irottas EPT mustalle, että toppelää kaunum meittei kyhti jäämmän ulmuu. Tot löi takkar vähän parresup parokotte, paaro. Ja lasseen maanka ulmu lää lammosum tain puoluin. Tät salamis nommasas suoluit, että oli aipostoppen kreika uivikaupuk Ateena altasiin. Meittei Belgiasta lälamas puelu, tai tekere metsipuelu, lälamas vihe annu. Ja toppen oli altaatom Saksa rääji, toppeli lälamas Turro metsipuelu, ja totli vala jehti lase viidenom. Tämä on näistä pohteellit automarkkan yletsykis fi siitoin luuhoda. Kälteenä tämä on uutisista lamassa Reuters.
0: Joo, ja täällä tuo jää nekee Kim Halkerberg ja Tuudeluhti.

Die Emma Eliane i Marsi i Marstan. Den timus gula fälles att sami girjit lät uppe impi UNESCO listus. Doppelät manga sami gil, irskutike sami gil girjit ja den vill ha mig gula manga. Jag vill lära på att mig är sida och Emil Karsen la anmohan och da loete sjunga mannan berga daga. Ja, den timme skilt sig väl lopp så är det alltid det då mot att alla algus tjoja han sara ögnak ja bäivelodde.

0: Nördlös gilla manna gerje olse udina kai peiv da ja olse erno mas baby valjuvi ipi UNESCO manna gerjelas voda chokaldaki. Ipi organisation na parkoin la of didit manna gerjelas voda ja oftas UNESCO in si hali di hop di di ja lokt i mi almo ja unni lo gerla gerjelas voda. Kirjalli i verdan att man inte så gärna besöker den listan. Jag såg nyligen båda hälmar så att utsa när det råskilla lockade av ut. Då ni kunde inte gilla en lättis och ju hårda gilla lossvåda.
1: Man lägger då de yllättnet. Man han im lakukulan tästä ibb organisaatiosta. Ottal, en tiedä, mi tät läi ja tel vons mietti mäht i teatsto tän nausun tjärjili lämmen lepe kalhan tät läi se teatast monne rämm sto siinä liivuam samtän tjär ja haali et
2: no maitto on itse ortak tästä moka

0: Vegardia lohpadus vel. Pes han tihti färmi, mutta maittai mohti dahtin tihti olumui färd taavas. Terä ei se vältit aasahan sierra ootnei makkusk puoffin markku kieltäide ja muhtin tavvi tromsa kieltäide. Tän vahkuluoppa lää NRK muistelan niettas, että tämä on lämäksän kuitenkin tietä miljardia runnu maangimus kuitenkin kolma jai. Mutta taima piirot äijä väkhan ja min nähtä muistelussas juovimme hofta pierrasa.
1: Ävänolli, Finnmarku olkumus rittus. Aina borg vahta rääsion häydiäkami. Nyt Yngvillei su ähtsi ja pierrasis takki väl ja kiiläjis. Ierähle färden, aina mai.
2: Det är ju Grova Hannes jag har att besöka.
3: Så han är den enaste igen här?
2: Han är den enaste, ja.
1: Orten gav på matanolkas. Det gick av färdig Anne-Grete. Aina är ni, många går väl till Jaskan.
4: Ja. Jag har ju ett enklare liv, bättre liv.
5: Det är att få mamma närt. Det är väldigt, väldigt bra för.
1: Yngve, du håller i etnis färre mättes. Deika, alltså du var i björdarsynges många går i gärgan åkbon.
5: Nu kan jag inte tänka mig att flytta till Finnmark av många orsaker. Alltså, för att vi har familj här nere. Jobbande här nere.
1: Även orri, man Yngve gode ju norran, la massan enar sås i norran, många morskolmål och jag är. Sämma var sig mest av vis och Finnmark och giltat.
2: För vi vet ord av det så är vi på the point of no return, hvor det faktisk ikke er mulig å snu den negative befolkningsutviklingen. Jeg tror egentlig vi er passert, har passert en grense veldig mange steder i Finnmark.
1: Visse han dit i den åden hjemme i Alkehistata serre ordene i Finnmark og i Davidtromsa væres. Hver og gjeppeloset, en mener i åttio, og på låtene sikken, i helpe eller avunni, lemmer seg mot din døgmabio. Tjådi kvektuløy tjeja milliarder kroner lemmer seg statagålut mange mors kvektuløy golma jaje. Motto Finnmark Olmorslokko eller lassene namohambjera. Semme gukke la aina borkbargan politikeren Davin, del la vullenen.
2: Så har vi ikke gjort annet i Norge enn å ta bort arbeidsplasser samtidig som vi har pøset penger inn på tiltak som egentlig ikke har virket.
1: Aina Borkoi vill att det startade Aimobiot eller Havkohan. Säke Dallegoli Njonors politiker är hera Bargibel och avtas. Ja, Dallegobarka emot i Norai projektas. Lä, så dahto jag motivationen lämmer sig att ju Norai davasfas. Jag är då här mål som är skottjodov i Sovirgi, matsahan agenten.
2: Vi hade ett väldigt spännande projekt där vi inviterade ungdom som var under utdanning och olika städer i landet, olika studier, de inviterade vi hem till att invitera till att möta näringslivet, bli känt med region och kanske se för sig att det var en möjlighet för jobb här senare.
1: Mot och del, kvektelöj gott jag i många, då det Aina Borg att bo mig vicka i Bargat, del och rulla med duschen. Är det färre med LG och som du kör i Gaktsil och Lås, le Jotkarsobban?
2: Har vi ju inte klart att göra akkurat det. Du ser någon städer och sörger för att ungdomen har möjlighet till att komma tillbaka. Så ja, på en måte så har jag full att vi har verkligen på en måte lite bortkastat energi och håll på med det. För det är så många andra faktorer som spelar in i utvecklingen.
1: Jag går efter jag är rassa i färre i mig så enig, Anne-Grete Mättes. Aina dovde han morrar sig, går nog satt dig. Måttu semmas, detta mig att det enis, la bore till i hortnes, gå även åris.
2: Och hon har flyttat i en ålder där hon ändå har god hälsa. Och det är jag väldigt, väldigt glad för. Och jag är väldigt glad för att hon har folk runt sig som hon har omgång med ukentlig, daglig ofte, og kan gå på festivaler i lag med, og på kafé, og ha et sosialt liv i lag med, noe som er mye mer begrensende for henne i Havøysund, dessverre.
1: Yngve helgiv kjøtte meg til Aina Valersi Mettes, mot å hadde bores at det Aina dato visse. Ja, de båtta går och ebba smätta båtta ikke bella. Det är laulusta yngve dovdus laula. Maj ollus att dobbin laulu tjejtjulat jag gärtjulat laulus.

0: Fraflytning.
1: Jo, det är Låpas Laul Stivel, Yngve Magnussen, Kor Hammaren, Edvard, ja, Dasli, Eilif Arslaksen, reporter.

Ni hade jag skeljäcka sig på dig och jag var jag. Man har njönne, jag måste njönne sakta dagt i min livs. Bånjärken, jag måste inte att den räckte på dig när njönnes. Jag måste gå läcka på dig, men det är så kolla att spaka i väldigt dagt. Jag går pang, där började jag. Satt den bara, vad är det här med lacken njönnes. Ja niin, mä näin jälmiä ja parkkia jälmikkoon ja mä näin kittu aivea ja kittu vuofta vielä varre loktene. Mä näin, kalta mä näin johonkin sällä tjata. Mutta jäsos lohkata, teit meni mus päivit. Kolle toppeikon mahtajajikon sen lohka. Mun verten passaatin, just iskalkalle hoassi muusta. Mun verten din passaatan, tällä lukai mahtajajia. Ja tää... Tämä mun kohtaisi näyttiin niin ja miettätän sen kanssa. Ja mun muistan, että parkka ei muus

leuostas oasi Nils Thomas Oskala muitelusas. Nubi oasi bahta bahta vahkus. Otsuussa buftadadji ja tekniikalas oftas vastidadji lää Nils Martin Kristensen. Kuodageinu lagas radio buftada raitu NRK Sakmai. NRK-redaktöra lää Jan Roger Östby. Lähkulus efterhusat, det är juridagat otsuusi. Mana NRK-radio-appai ja Charles Mikkiä.

0: lawr ydi e barwmwlota tianne da lleisiwanga nam. Ja öja festivalen leid upp i mannan bakus. Det betyder en parks Oslos. Ja det finns det i ganska vacku borgmanu. Kun ett nupplu appi ei viräjessä. Gittää lavada borgmanu vidan nupplu appi ei väi. Festivala lä okta norkas tuora mus ja tehä lä mus musiikka festivaalain. Ja tjohke jöhki jäi. Större rika gasksers nästi legendai ja aips odda norka talentai. Ja sämi artista vägar björsmuchu är hit uppe lavarda min reporter Alf Andersberg Grönli tjejvai su outar koga kai chuaja hit.
1: Tänna vi så med om båten det icke är att na, la stora musfestivaler och på en gassi lämsan är att backstage-område, denne høyere når man skjønner at siste jeg sikker er vektetreppig, massasje, ostepartier, ja, restauranter, ja. Ja, for å gjøre noe for alle det. Men jeg kan her igjen en gjøre ned luksus.
2: Ni har gjort det, og du merker ditt, gjøre onnis med i festivalen?
1: Nei, det er vel just det nye galt. Men du kan være siden nå, er det noe for alle deg.
2: Tuo no tuo on ollut ankiasi. Mua lää artistellin käs.
1: No, mun han lään, det ska vara här onni artisten och då han sade allo ersparkt. Tala det ska hui som goes bästa tuo är hit. Mut då la mai dai allo det kär. Logistika ja gire du biljetta ja här är hallama ja. No no att allo mig alla gadakut.
2: Därför öjas lavar till Yssa utsåg till lavar till Gräckla då är hållet några fint. Ofta blir jag givis. Måla är rart.
1: Nej, det här är det jag ska. Hur gör du hållet bort? Man vill ställa en på att jag bara stannar en på hållet bort att lät. Man liker honom. Jag vill ställa hållet värda just vad du märkte lite. Mot hon deras. Vilket hållet bort. Jag vet inte vad jag har det värde lavet. Eller härliga en bajt så gott till att du har. Mot och jag. Det ska vi se om.
2: Vad är det värda måste så väl gå en åpnag tror jag? Då ni lär tror jag han?
1: I alla fall tror jag han. Men han är svitt när han öjas och där. Jag måste redan att det är lärdig och små kagan och den bort. Det är lärdig och det är lärdig. Men att det är när hon är att jag bara står sig på en stig och tjocka i tesan. Hon sa vann det jag skrattade att det var de härliga för henne och återbärlade på att jag dansat. Mådde i månagon, då lite en energi jag lyckade bort.
2: Mådde oss att det här dog, då lade ni elva lack och ill och lack och var i mannen som jag.
1: Det lär... Ja, det lär vi här dog då att det lär ner. Ollo mig då äldre mot sista jag hade ork och bälde mot hjärtan där vi ner. Måde jag tala där mot dem. Måde jag ska... Måste mig räcka då att det han... Alla manna bor där så jag... Måde av dem där att de alla och dem måste hålla på er så färre här i deras boven.
2: Ja, Däpp, Öjasla, Erhera, Marie Boyn, Ella Marie, Emil Karlsson, Odal tror jag han. Jag är alla då jag, Elina Ias, var du? Måla då du går... Tacka festivalen och öja både sami artister.
1: När man mun liikon ne öjan ne musiikka ektoi. Tällä huja te tä har de kalla kitta baimots. Kalla inte sätta välj ne. Vai ku makka artister och har tällä tä öja siga mai tä gulda li fista i smävi artister. Jag syns att huja kan musiikka berstå med ja ad lavti smävi artister i det. Jag mun jakan att det där går när man går bor i sami artist att de har jädden att det talar mig alla kan tjugo med det.
2: La oss smaka ju vad det måste vara igen.
1: Jo, mun han doftar att mun en karagan ja. Det han om vårt festival Gessi. Jag hade bäst stacka love this tree. Han har vi är det nog mer sen. Jag står i smått mun han sa på något att det här står rodas.
0: Joon, tien teloi Vegard Björsmo, reporter tässä Lei Alfanders Berg Grönlig.

0: vägar de lopados väl. Pessahan tihti färmi, mutta maittai mohtida tahtin tihti olumui färre taavas. Tänä ei se vältit aasahan sierra ootnei makkusk puoffin markku kieltäide ja muhtin tavvi tromsa kieltäide. Tän vahkuluoppa lää NRK muistelän niettas, että tähän on lämäksän kuitenkin tietää miljardia runnu. Maangimus kuitenkin kolma jai. Mutta taima piivät äijä väkhan ja min nähtä muistelussas juovimme hofta pierrasa.
1: Ävänuori, Finnmarku olkumus littus. Aina borg vahta rääsion häydiäkami. Nyt Yngvel ei sua ähtsi ja pierrasis takki väl ja kiiläjis. Erähle färden, aina mai.
2: Det är ju Grova Hannes jag har att besöka.
3: Så han är den enaste igen här?
2: Han är den enaste, ja.
1: Horten gav på maten olkas. Det gick av färdig Anne-Grete. Aina ni många går bär till Jaskan.
4: Ja. Jag har ju ett enklare liv, bättre liv.
5: Det är att få mamma närt. Det är väldigt, väldigt bra för.
1: Yngve, det håller i etnis färre mättes. Deika, alltså du var i björdarsynges många går i gärgan åkbon.
5: Nu kan jag inte tänka mig att flytta till Finnmark av många orsaker. Alltså, för att vi har familj här nere. Jobbande här nere.
1: Även orri, man Yngve gode ju norran, la massan enar sås i norran, många mors kolmål och jag är. Sämma väsig mest av vis och Finnmark och giltat.
2: För vi vet ord av det så är vi på the point of no return, hvor det faktisk ikke er mulig å snu den negative befolkningsutviklingen. Jeg tror egentlig vi har passert en grense veldig mange steder i Finnmark.
1: Hvis han dit i den åden hjemme i Alkehistata ser det ordentlig i Finnmark og i Davidtromsa væres. Hver og hjelper oss at en mener i åttio og på låtene sikken i helpe eller avgjengelig lemmer seg mot din døgnmobil. Tror de kvektelig tjeja milliarder kroner lemmer seg statagål ut mange mors kvektelig gulma jaje. Mot å Finnmark og Olmors Låko i la klassene namohan bjerra. Semme gukke la eina borkbargan politikeren Davin, del la vullanen.
2: Så har vi ikke gjort annet i Norge enn å ta bort arbeidsplasser samtidig som vi har pøsa penger inn på tiltak som egentlig

0: Fraflytning.
1: Jo, det är Låpas Laul Stivel, Yngve Magnussen, Kor Hammaren, Edvard, ja, Dasli, Eilif Aslaksen, reporter.